Premier er mit biggest event, hvor football round long full war. Må VBTC Now er mit official broadcaster, long FIFA World Cup 2026.